0: hơn quá, nó nhiều mà quá nhỏ. 180 ngàn em cho mày á, 2 kg là 302.
1: À, được 45 nè bà này, được 88 được không?
2: 86.
3: Không,

0: nhỏ, 158 là cái miếng cho mau á, cho mày á. 2 kg là 352.
1: À, được 45 nè bà này, 58 được không?
2: 6 nè. Quán đâu?
3: Thầy Tâm á.

0: nó nhiêu vậy? Mà quá nhỏ, 188 là người ta bán cho bao quá, cho mày á. 2 kg là 352.
1: À, được 45 nè bà này, 188 được không?
2: 50 triệu bỏ ra bé cho
3: cái 6 này tầm 6 nè. Quán đâu? Tại tâm á.